su ye mu no be yi we fro ku bi e wati we do fro be ku ama wati wa ku bi da o anoda sure ku.